0: Kōreo i re rangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, kanoi taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
1: Ko Beverly Manahi, tētahi o ngā tino kaiako o te kurakaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau waru tikau. Tainua atu ki te whakatūria o te kurakaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Fire Beth. Ko te whāngai me te whakatiputamariki Māori tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Fire Beth i ēnei rā.
2: Nā raukura i whakaako au, nāku hoki rātou i whakatipu. He rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko Māhuri tonu, ko Pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngai i nā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kino a tāwhiri māte, te kaikai. Pērā no te tipu o te tamaiti.

Te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko Beverly Manahi taku ingoa. Ko tahi anō te iwi, whakahirahira rawa atu, ko tainui te waka, ko Waikato taku iwi. He māma noho kāinga, taku māma. He pāpā, ko taku pāpā, he tangata hangawhare. He kaiako hoki a ia. Hoia tā taku tino tūtakitanga i te ao māra manai. E rima taku pakeke, ko puta mai te tono mai i te Taitukirau. He tūnga wāte ana, e kimi kaiako wana a te Kau District School. Ko tono taku pāpā ki taua tūnga a ko Waimaria. Ko tīmata tā mātou whaiwhai haere i nā rikerike o tō mātou pāpā. Nā rere, ko taku kura tuatahi i te Kau. I taua wā, reo Māori katoa. E hara ko te reo Māori te reo tuatahi o tō mātou whare. He reo Pākehā ki te tino reo. Ko ia taku tuatahi. Me ki te noho ki tētahi tino ao Māori. I tūwhira tuatahi mai te kura wāinga o Kaitaia, ko au tētahi o nā tamariki, nā ākona tuatahi o Tawakura. I au i reira, e tino pupu ake mai te hiahia o Kumātua, te pānui, te tuhitui. Nā reira, ko ia te kura i kaha pāngai mai. Māua ko taku tūnāne tērā, i haere ki ira kura e rua o Kaitaia. I te akomanga hea te taumata teitei au i Tawakura, e kore e kete atu au he ririke taku whakatipu i oku hō Pākehā. Ka matu e kore e kahana oku hō Pākehā te pohiri mai ki au te haere atu ki o rātou kāinga. E pērā anō te iwi Māori. Hoi anō, i māro au, nā tēnā i māro au i Tawakura. Kei te mahara tonu ai e oku te kaiako o Tawawa, he Pākehā. Ko tahipi te Māori i Tawawa, ko Wīmahuta. Katoa atu o nā kāhui kaiako o te kura wāinga o Kaitaia, he Pākehā. I tipu ake ahau, ko kite asu au i te ririke o te kiri. Te mihi tino kiri te arawa asu o Kumātua, he kiri pango ki tāku. I whānau mai hau i Rauhui Pōkeka, i taua wātonu, ka tahenau ka puta mai au i te kōpū o tōku māma tūturu. I reira nā tokorua he Pākehā rāua, i taua wātonu, ko tuku ke taku māma i ahau ki nā ringaringa o i rā tokorua. No aireni taku pāpā whāngai, no ingarangi taku māma whāngai, hoi anō rō rāua i takahi ai i te whenua o tō tātou whenua o Aotearoa.

0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ko Beverly Manahi, tētahi o ngā tino kaiako o te kurakaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau 80. Tainoa atu ki te whakatūria o te kurakaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Fire Beef. Ko te whāngai me te whakatiputamariki Māori, tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Fire Beef i ēnei rā.

he rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. I te kapihia te ao o whakaaro ki te tamaiti, ka whae si tana titiro. Nā rera, pūmore wū, ko ia te tipu o te rākau, koina te wāhanga me āta poipoia, me āta manaaki, kia rangona ai te tamaiti i tō reo kua, i tō reo mihi, i tō reo hari, kia marama te tamaiti ki te kōrero i ngā āhuatanga o tōna nei ao. Te piko o te māhuri, tērā te tupu o te rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko māhuri tonu, o pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngā i ngā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kinoa tāwhiri māte te kaikai. Pērā no te tupu o te tamaiti. Ki te he tō mahe whakako i te wā i te tamaiti i kura pū, ka he rawa tana whīkoe ki te kura. Nā reira, mēnana te kai ako ki te tuku i te aroha. Te kore au i āta whānga i te wai Māori ki ngā tipu, ka he mō. Pērā no te nui o te aroha ki te tamaiti, ki te kore te tamaiti i rangona i tawa aroha, ka noho ki roto ka pupuri. Ki tēnei kura, ko ia te take ora ai au. Ki tēnei kura i te marama ahau i te tuāhuatanga o Tautoko. Nā te marae ahau i ora ai, i tōku reo, i oku tikana. Aha ko ka haere au kipea, ka haere aha kei te marama ahau. He Māori ahau, he wahine toa, ki oroto anō i ahau me taku whānau, he tō koe māma, ko ia taku, te kōrero taku tama. Ka mau au ira, mō ake tonu. Oroto i tēnei hāpore nei, o tēnei tai ao o Waitati nei. Kei te ratataku nākau ki te kite asu i te tamaiti, ahako te uaua te noikore rahara nei, ki te whakātuhia, ki te whakapikitia tōna ao Māori nei, ki te whai pānga na nā tamariki ki nā ruruhi, nā koroheke, ki tērā taumata, me te mōhio, ki te whāngai, me te manaaki tangata ahako ko waiaha ko nōwhia. Ki te kore, te tangata e kaha ki te whakako i rātu āhuatanga ki wātātai tamariki Māori, ka naro. Ko ia taku tētahi tino pūkina te manaaki tangata. Ki te kore au e whakako, te tamaiti nā tamariki, ka mimiti ka naro. I te me mōhio ana hau, nā kāinga o nāianei wā, kāri nā mātua tino whai wā.

Ko ngā raukura o Wane Waititi rau atu, ki te whānau tamariki mai, he mokopuna katoa ira aku. Nā reira ki te takiwā o te rua raupi aku mokopuna. Whakahihi nei, mokopuna rau atu te kowhete, whakatika, hoaturare, wēnā mōmō katoa. Hei te āhua rua raupi aku mokopuna whānau nei. Ko mīharo katoa o te au, ki te katoa nā raukura, ahako te mahi, ahako kuahara, ko he, e kore e wareware rātou ki te mahi, te whai whakau te hoki, nōna hau e whā, nōna tipuranga ririke, engari ko te kura, te hiringa e tui tui ai i rātou momo katoa. Kei te marama ui te hona a nā raukura, ahako te aha, ahako ko henga i te he, kei te whakapono tonu ai, koe nā te hōhunutaka o taku aroha. Kau e huri tuara ki te he te tangata, me māro tonu koe ki tawa tangata, nā reira he arohanu i tērā. I ae nei ko ngā tipuranga o i rā tamariki, kei kura pūmori wuhia rānei i arangi nāne i tō māua whare noho, i tō māua noho tata nei. Kauma katoa i rā pepe ki tō māua whare. Nā reira, kare mutu te rā awatanga o te atapaitanga, o te whāngaitanga i wā tātou tamariki. Ko ia pia te kaupapa nui i te korenga o tēnei ki te whakawhānau tamariki, ko tino whai wā au ki, te, ki tēnā tū āhuatanga o te atapaitanga. Engari, ko te atapaitanga, ko rō i tō mātou whānau, iwi, hapu, waikato whānuira, mai i nā wā o te puiama. Kia au, he mea ahakoa i tipu, i wāhi rereke au e te taia te kaupare wera ira o rato i ākoe o tēnei me te atapai, me te whāngai, me te manaake. He tino kaupapa ki au nei me he kaupapa nui tō te ao Māori kia waia ai te tangata a waira nei ki te tēnei kupu i te atapai o te whāngai rāna i nā tamariki. Kia whaihua anō, kia kore e noho pōhara rawa, kia kore e noho rawa kore, kia kore e noho mātua kore. Tamariki wāwahi taha, aratākina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungārongo.

0: Kei ngā korokoro tū i huri noa i te motu, tau mai anō, ki wātea o tira, ki ngā kohinga kōrero, ā te reo irirangi nei, i tēnei kara matamata o te haora, e whai ake nei e tewe, heaha ngā tino wawata o ngā whānau, o ngā kai pōti, i roto i torohe o te taitonga. Huri rawa ke tewe ki ngā kai tōranga pū i tai atu ki te poukai, ki wāhi pā i tēnei wiki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga puo mua i te pāti Māori kātu, motu hake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pui o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heaha o rātou hiahia, nō reira heaha ngā tino hiahia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā, kia ta huri ake tātou, kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora, te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o iara, o iara, o tēnā whānau, o tēnā whānau, me pehera tātou e heke i whaka, heke iho nei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea, tuarua ko ngā mahi kaikiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hie kia mautonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua, kia utonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, ko ena ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tairawa mai kiko nei ki te Waihara Keke.
0: He maha ngā kaupapa here hou, ia ta whakarewa hi ai e tēnā rōpū tōranga pū, e tēnā rōpū tōranga pū i ngā rangi whakatānei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te o kotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake o te whiwhinga o etahi whānau i raro i tēnei kaupapa hou a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hia hoki Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā ēnei kaupapa ā rātou, kā piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, a tēnā whānau. Kia tāi ai e rātou te patu i ngā nama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngā nama mo te whare pēne i te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu i tēnei kaupapa here ā rātou, hei āwhina i ngā whānau, e toromi ana i te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kai tono i te tūru o Hauraki o Waikato, a Kiengi Kiriona o Reipa, Rāwako Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga i te marae o wāhi pā, i te poukai 59 ki te rā marae mai mohoa nei. I tētahi atu kaupapa, i reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana i te marea, ana kia whai wai te katoa, kia te huri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, Rāwako Rāhui Papa mā ngai mo te kingitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te arataura, ka kōrero hia, ko ai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kamutu, ka tuki te wahanga kia kingi rāua ko hana, mo te āhuatanga ki te Aotoranga pū. He taraka i whai wāhi mai ki a tātou, mo ngā marae, me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, ko tō tātou taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae kia manaaki i te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangatanga, kua huihui mai nei ki a tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto i a Ngāti Mahuta i tēnei ka.
0: He ai ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira Ahuhana Linden, tetahi o ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau.
4: Ai enei rā whakatā i puta ki roto i tō mātou Niupepa o te Northern Advocate, te ki te kaunihera o whangarei. Kia aukati te noho o wetahi whānau whare kore ki runga i tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto i te pukupu tonu a whangarei, kei runga no atu. I nei whānau roa nā rātou noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei nō rei te iwi a toko whā, ngā kai tākaro o te kapa ōpango i tākaro ki ngā warapi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mo te whakamātoutou tuarua rā ki ngā warapi a te wiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango kia Duplessis Kariwhi o te kapa o te whanganui ātara. Arā kia hono atu ia ki te kapa, hei āta whakakapi ake i ngā tūranga o te toko whā kua whara. Nā, i tino hau kere kere te kapa o pango i ngā warapi i te pō hātere i te papa o ngā anawai, aha koa te pō he he nui o etahi, te rāpea ke ke panukua hi treiria. Waino rei tiwi, koe ranga hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: anō kaua e whai raruraru mō o hoa hoki
1: te paki o hewa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pumapāria i whāngarei. Elijah Bennett Kivachi, no te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki, mo te wahanga Rāwhiti i haka.
6: Hāreri, hāreri, heto, heto, papatū ai raru ai te kakau a taku hoi, pātā ki a koe mō hū ki te rangi, e re re kau ana ki tō hoaiki. He moana, he moana, he maunu tana waka e, tihei!
7: Mauri ona!
6: Mō kuri anō ki a re re ngā mihi, ki te haukainga, ko koutou tahika, e hāpai ana i tēnei kaupapa, hei whai wāhi atu mātou, ki te tū ki te muru atahi. O tira ki a koutou te marea, ahakoa te kore whitinga mai tanga o te rā ki roto nei, e ki tāna hau i te māhanatanga o koutou mene mene a tā hura atu. Nō reira, tēnā koutou. Nā, kātahi te kupuati nei, waimari e. Engari, e hara tēnei te kupuati noiho. Hei tā te tangata, i etahi wā, o re kau au, e waimari e. Oi nō, e ki anā hau, e waimari ana tātou katoa. Peka mai ki tō kuaka, kei te iho tō kuaka, ko ngā rā, o nehe. E te haumi o tō kuaka, ko ngā pakeketanga, ko ki te e tātou. E te kei o tō kuaka, ko ngā painga o nāe nei. Nō reira, peka mai, kake mai, he haere ngā e whaake nei. Me timata, tā tātou haere ngā, ki te iho tō kuaka, ara, ko ngā rā, o nehe. Hei tauira, ko te porotehi Rongonui i whakahaere hea e whina kupa. I ana rā, ka ngau te mamai ki te iwi Māori i ronga anō i te ngaro haere tango te whenua me te reo. I riro ngā Pākehā iwa te kau paiheneti o a whenua Māori. Nā wai, nā wai, i te tau, tahi mano, iwa rau, fitu te kaumārima, ka tū mā rohi rohi mai, a whina kupa, hei mā ngai, kia tohe, kia wero, ma tāna iwi. Mai te hāpua, peka atu ki ngā rori rafrafo tōku kainga, me ki o rua wharo marae, tai atu ki te whanganui ātara. Nā, e ki ana, neke atu i te tahi mano ki romita o tēnei hikoi. Ahakoa i ki te rātou, i ngā paketanga, e pūkanakana mai ana, i whakapono rātou ki a rātou ano. Not one more acre of Māori land to be sold, ngā kupu Rongonui a whina kupa. I whakaiti te nui ngā te ao, i te rōpū, e ki anei, ka hore rātou e tūtiki i tēnei whainga. Ahakoa i nei kōrero, i utonu te iwi Māori, ki te kōrero, ki te whawhai, ki te porotehi. Na aua mahi, i puta ai, ngā kōrero Rongonui, a rewi mani a poto. Ka whawhai tonu mā tau!
8: Ake, ake, ake!
6: Ka whawhai tonu mā tau!
8: Ake, ake, ake!
6: Nā, ka huiri i roa, whai muri i te porotehitanga, a whina kupa, i tū mai anō o kuake tūpuna mai Ngāti Whātua rā kei ki Takaparawhau, Wangārā, e Rimarau mā ono. Ko Korojau hā tētahi mā ngai, e tū mā aro ana, e tū kaha ana, e āwhina ana, kia whakahaere tēnei porotehi. Ahakoa ngā mamai, ngā whawhai, me ngā hopukanga i utonu rātou ki te kaupapa. Nā, e waimari ana au, nā te kaha, me te maia o aua tūpuna. Nā rātou i para i te huarahi māku, me ngā uri whakatipu. Nā, kua tai atu, Ki te haumi o tōku waka, ara, ko ngā pakeke tanga, ko ki te tātou. Ahakoa kei Aotearoa tātou, e noho hau maru ana, e noho wai mari ana, ka pā e tahi atu ero, ki e tahi atu ahi o te ao. Hei tauira, ko ngā pakanga kei Gaza. He toko maha ngā whānau, ka mate, i te kore whai kai, te wai, me ngā wāhi haumaru. Nā ngā raru kei Wainga Nui i Iran me e tahi atu whenua, ko ki te tātou i te puki ngā haeretanga o ngā tūpine hinu. I ētahi wā, ka tata ki te whātāra mo te ētahi rita, au e taukiri e. Nā, ahoko kei tawhiti au a whenua, ka ki te tātou i ngā pānga ki Aotearoa nei. Engari e te whānau, ahoko ēnei taumahatanga, ma maumahara hoki tātou ki ngā painga anai nei. Ara, ko te tiriti o Waitangi, e pupuri ai i ētahi o ngā tīkanga Māori, engari e whawhai tonu ana mātu. Ko ngā kura kaupapa Māori, e āhi ai tātou ki tā koe te reo, te mātauranga me o tātou tāunga tuku iho. Ka whakaara hoki au ki ngā iwi take take o ahi te reiria, hore ka ua rātou kura, kia okona i tō rātou ake ahurea. Ngā taputapu hangarau, e hono ai tātou ki te whānau, ahoko ki wīwi, ahoko ki wāwā. Te kapahaka e whakātu ana i tō tātou ao Māori, kia whakātu ki te ao, he Māori ahau. Nā, ko te mea hirahira roa tu, ko te reo Māori. I whawhai, ka mutu, i mate, o tātou tūpuna, kia ora tonu tēnei reo, ma tātou. Nō reira, ka ue tātou e tatiri kia ngaroa nōtau o tānga. Engari, ko ōrero tia, whakamahia, whakanuia. Nā, mēnā ka āta titiro tātou, kia tātou ake oranga ki Aotearoa nei, ka tino maumahara maarama tātou, kia tātou ake waimari e tanga ki roto i tēnei ao. Nō reira te whānau, ka whakakīna ki hea aku kōrero me tēnei. Ka ue wai hō māku te ki atu, e wai mari e koe. Aha ko te kitea, aha ko te whakapono, ko tātou, ngā wawata, i mana ko ai, a kuima, a koroma. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, kera mai tātou katoa.
5: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026, atu i te kāreti o Pumapāria i Whangarei. Elijah Bennett Kivachi, no te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki, mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
1: Kupu hau.
3: Mau Maua. Yes, Mau Maua, it's the first tubers of the kumara crop that were served only to the Ariki. Mēnei ko tōna whaka Māori. I haere tawata maiti ki te kawe i te Mau Maua kia Uenuku. The child went to take the first tubers of the kumara crop to Uenuku. Mau Maua, the first tubers of the kumara crop. Kanui anō hoki te reka o te kumara. Fō Mau Maua.
1: Te wā o te reo.

0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko.
2: Toko nā te manga.
3: Hei pāho.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Matau ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki. Nā e kitea I nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae I mitimiti. Anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana ka tika rā hoki. He uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu. He uri whakahihi a hau o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika moku. Taku wai Māri e hoki I tupu ake au I reira no reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poro te ki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga, ka re kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koia tēnei, ko Kaila Campbell, ka marira taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku whakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o tūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakarau papahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha I hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara I te mea e hiahia nā hau. I tono mai, I tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau māu. He hoa haere mōku I roto I tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koia te take tuatahi pea I tuku ahau I taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, he, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi I tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa ki roto I te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātatana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tūai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Nā kia whai au I tēnā. Ia ko tētahi o ngā aria I kitea I ngā karere whakatairanga I te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite I te rāmai hauora.
3: Ai, he take whānui I Aotearoa nei, ne, te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koia tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau I a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau, tā mātou kāinga, no reira, ko te aro mātou, pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai i te aronga whānui. Hea ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū.
3: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rānō pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei, he uri o te whakaputanga, o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi, o raro, o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Auamearā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te Kai Sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai

0: me ngā agencies me ki e rangi e tino mōhiotia ana mātou o te taitokere ki ngā rongoā mō a mātou ake take, nō reira tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te taitokerau.
1: Nā, nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he aha rā kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
0: Ai, he pātai pai tēnā i te mea he nui ngā he nui ngā kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki ne. E hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te taitokiri. Nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea. Tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokiri. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
1: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ai.
0: Tērā pea, he me kōrerohia mō taku hononga ki te taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawa atu o tā mātou rohe pōti o te taitokerau. O tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira. I te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai te taha ki taku whakapapa o tīrā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā te tahi o ngā mea e hikaka, e kaingākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
1: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou ki te aru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te tai tokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nā nā e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Ngā mihi nui e te manukura. Hei whakatūwhera, tēnā he aha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua?
3: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ā.

0: Rohe. He mea nui tēnei nā te mea ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: Kia whai au i te ia o e ngā kōrero. Tēnā me pēhea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
0: He wā ua oe tēnei mō tō tātou ohanga, o tērā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
1: Hei tāu, he wā ua ua tēnei mo te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua. I roto i ngā tau e tūmaine.
0: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Roturua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pera i Haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Roturua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapau moni.
1: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mo te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 16 tau te pakeke, a ka timata ngā akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
0: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mo te hunga kāinga e whakaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Roturua. Kia whakapiki hoki i o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
1: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
0: Ai, en kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga, he aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
0: Ko te me matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia ke tia e toi ho mai e tahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
1: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
0: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata, kia whakatiaki, ki te whakatiakina au aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Roturau.
1: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi, me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
0: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira. Ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Roturau. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori, me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
1: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mōhio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
0: Oh, he pātai pai tērā. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rēhita ahapori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātea ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hapori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kāinga kei te rihita whare o Roturua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha ake ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
1: Ka rawe te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, taua tūrā ki a Pēpē e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohatiroa.
1: A morena, nei hei. Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
3: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whoka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tae ao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te reina o te huia mai Tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina, nō ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga āmotu mō ngā whānau.
1: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
3: Oh, ai, tika. Ko te tereina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke. Tāku tēnō tereina. Mena ka whakatū he tereina ki Pōneke. Ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te tereina ki Tāmaki Makaurau. Ka noho kai au me te red wine pia. Ka tahi anō ka mahi au. Ka pānui puka puka. Ka knitting haere au. Te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei. Ana, ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa. Ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
1: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e mea ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
3: Ai,
1: rānei.
3: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport a tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kai tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
1: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
3: Ai, ai. Whakatika te pūnaha tāke mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kāinga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
1: Kia whai au i tēnā, ia he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
3: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu taraina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi ki te āta wānanga ko wai mā ngā mea, ka noho tahi ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
3: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, ko te pāti pōti kākāriki, He pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anaki.
1: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi?
3: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū, anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taia, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapurei hana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko era ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
3: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepeina, holy hekadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai, engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapuri, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hāpori, kāre mō te hunga whairawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura, hei te rā wiki kōrero anō taua. Kāra taki taki rua i te rōpū kākāriki, Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohea ngā upoko o ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake ke koe te hi o ngā hui tū takitaki ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i enei pō ka tuana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te tai tokerau ki te ringa prāwa marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te tai tokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe, nā hei, whatū whera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei, i te hui anō hoki.
4: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hāpuri. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koia hau e whakaaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei nohoanga tātou ki runga i taku marae o te ringa parāoa, ka whakawaha hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
1: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora. Nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua huaake, ka tūana ki ngā horo, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, horo o te hapori.
4: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei i ngā hui a tau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he a tāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poro nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o te rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hiaha, te anga whakamua mō tātou.
1: Nāku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio, ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
4: Hai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hāpori, ko ahau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tī rā ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te taitokerau. Ko kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei, e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpuri.
1: Nā ko tahi mara me toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti katū, a ki reira ki te ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e hehiana, hehiatia.
4: Oh, ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūkenga rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kaiarataki, tōranga pūtera, pea ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te taitokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā, kia whaiau i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi, i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
4: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. Ai tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. Hei, e me o e tahi kaimahi. Kia ki te mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kitea hau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick a Tamitha Paul me Julianne Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, maurio e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe o te tai tokerau. Mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, ka hia ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
1: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pātī kākāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
4: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua, ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei mea te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. Etahi atu pāti, ka hore ki te ngāna i ngā kaupapa here, tētahi pukapuka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tae atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
1: Nā, ia, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tai nui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina e tai tokerau. He aha, kaurua, he aha tētahi mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
4: He honore nui mo te tū, ki roto i te tai tokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki kiao, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. Iau e noho ana, haere anau ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto motutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha kiao. Etahi e hangarangi rua ana, nā te mea o tērā pea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hi ana koe kia tū hei māngai mo te tai tokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te tai tokerau. Tuatū i tērā pōti mo te pāti hi ana koe ki te tū hei kāwanatanga hou mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapori, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
1: Nā, ko te wānanga, kōrero nei kāhiki, hoi no kia mohi o mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara
4: Oh,
1: nei.
4: thank
1: Kaito.
4: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau etahi whakaahua. Next minute, wātea nei, whakamahi ana etahi mea
1: Ngā mea
4: tawhito.
1: tawhito. Hoi no tāku
4: E...
1: e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te Taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen a he rongonuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakāhua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taia hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Nā mō ngā whānau kaore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
5: Tāpiri hia ki tō kōrero, e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Koina, ko tēnā ko Carmen, he wahine, ia, he wahine aroha, he wahine mana ki tangata.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā hea te take i hangai ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
5: Hei whakanui i tōna oranga me ana mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki aia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero no te hitori o tēnei Aotearoa.
1: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take i hangai ai tēnei whakaaturanga, ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e neira i ngā mahi ana i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hitori o Pōneke.
5: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kaore i tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaro o tawa wā e whakawhānu te whakaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
1: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero. Kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki?
5: Kia hau he kai tārai huarahi he wāhine manaaki tangata. I tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kētea ai e ētahi atu ka tāia hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri, ko tōna mana i kitea i tōna māia me tōna aroha ki te tangata, ki te hāpuri takatākui Rainbow hoki.
1: Hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaakia no hoki ia. Hea te mea nui, kia mohi o te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
5: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori, kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori, he whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
1: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tūwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
5: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa no i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au?
5: I mihi ana ki ngā ringa raupa katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana i tō whakawātea i ākua nō. A re reo moana, mōu i whakamārama mai ki a mātou e te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, re reo moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wānei.
6: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāu a kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o nā whāinga matua.
7: Ai, i te huinga mā tāu, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tāu, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
6: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
7: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa. A kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tai. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. No reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko kua rā ngā influences nei, No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira, kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki, i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau, ki a pōti, ki a rehi te tia.
6: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea nā, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete i o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātou kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
6: Nā e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
7: Koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wale ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei hei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
6: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō Ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
7: Ainga ko te kihei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pēnei a nomo tēnei pōti tanga hei te utua noema. Rongo au, i tūranga wauwai au i te rā korona hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Rōirangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarāi o te tōpū.
8: Mātou!

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He orite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.
1: Tautoko.

0: Rota Rota, na Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga, mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, muru au mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga tū, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmāmāo, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i ko nei me mihi au ki ngā mate o te takiwā nei. Nā reire kei roto ia te puna, kei runga i te marae o tūtereinga, e tako tō tīraha ana, a tētahi o oku rangatira, tētahi o oku pāpā. A Tom Puru no Ngāti Hauā, a hoi anō, kua roa rawa nei ia e noho ana, ki Wainganui Pū, ia te piri rākau. Nā reira Miki, kua whakapiri rākau tia ia. O tira, e taku rangatira, e taku tuakana, e Tom haere, haere, haere atu rā koe. Kia o mātua, ara kia Bert rāua ko te whiunara puru. Au e taukuri e taku hoa. Mahara pai au ngā mahara. I te wā ia tāua i roto i te rōpe o Ngāti Ranginui, ko koe tēnā, te kai patu i te rakuraku, ko au tēnā te kai haka. Engari au e taukuri e, ko koe tēnei kua riro atu ki te pō e hoa e, au e taukuri e. A otira āputi hono tātai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai tēnā rā, tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai, e koro mai, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā nā reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka ko Tautoko FM tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Nei te mihi mo te Tautoko mai. Kei roto rua ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei ngā motu ko Te Korimako o Taranaki. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei here taunga ahuriri

Ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, maurena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou, maurena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā kohono mai, tēnā koutou e mihi ana. Kei te Whanganui, ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Maurena kia koutou, hei whakakapi ake. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa aua reo irirangi, ka tahi anō au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Tautimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrā nei te takau mā toru, o Oketopa, o Whiringa Nuku rā nei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei tēnā koutou, a tēnā koutou tēnā rā. Koutou katoa. Nā reire meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Te rā ia etahi kōrero, kou hou, ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamarie, mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, e whai ake nei. A ko taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tū rā nei te tekau mātoru. O oke topa, o whininga ānuku rā nei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko hoata, hoata. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a hoata mō te mahi hi ika, mō te mahi toitoi, arā te mahi ramatuna, me te mahi i rato i te māra anō hoki. Nā te mea ko te pūngao a te tangata kei wainga nui tonu. Nā reira he wā pai tēnei hei whakatō i ngā kākono, he wā pai tēnei hei mahi i ngā mahi katoa e tikana mō roto i te māra. He wā pai tēnei hei kimi, hei rangahau, hei rapu i te mātauranga e pāna ki ngā kai, hei oranga mō te whānei. He wā pai hoki tēnei ki te ako. Nō reire hoa mā kōia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko hoata. Nā, tuarua, e hoa mā. Hei te 25 o tēnei o ngā marama. Hei te 25 o tēnei o ngā marama. Arā, te kaumārua mai tēnei wā, mai tēnei rā. E kati ai, e pau ai te wā. Kia rehita ai koe mō te tuku pōti hei te tuawhitu o Noema. Ko te rā whakamutunga, kia rehita ai koutou ko te 25 o tēnei marama. Nā reire e hoa mā. Kia matāra, kia kamakama, kia tere tere. A mena kāre anō koutou kia pēnā. Nō reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata, o hoi anō, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arihi Takirua o te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi take, tōrangapū o te wānei, no reira, pakarongo mai.
2: E iwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā. Kai arahi Takirua o te Pāti Māori a Rāwiri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāwiri, kia ora.
3: Mōrena, mōrena tīpene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei. Nā te mea āhua rua te kaumai iwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpinga pōs.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōrero ia mai koe. Engari e, kei te pai, kei te keirunga ruri e... E kate wahaere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te putaputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā whaitua, ki tēnā, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe. No reira, koe na hoki tāku e, e meana ki a koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te, te whakaratarata i te iwi. No reira, koe na hoki te mahi nāine, i nāia tunu nei kei runga rori ke au e kate wahaere ana ki te, te haere te whakaratarata i tō, i tō tātou iwi Māori i te rohene mai ngā kuri a whāre ki tiki rau mai maketū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heaha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a ratau.
3: Tuatahi ko te... Ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru, e ko rongo nei au ki runga e te rori. Me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wanatua. Hira, koe na hoki wetai o ngā kaupapa nui. Engari, ko te mate pōhara ke te, te aronga nui o te iwi. Nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātou wetai kaupapa here, hei tau afi i te hunga. Ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kāwanatanga. Me ngā kamupene nui e, me pehera. E kēri nei i o tātou whānau. I tō rātou oranga me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te waeriki tū i te rā te pō. O te rā o ngā mai.
3: Hea tāhua te noho tai, me pēra pēr taka kōrero. O te whanau ngatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe na hoki te pai o waeriki tēnei tau, e whāo mātau, ko whakatūnia te ringa, hei tangata whiriwhiri mō te waeriki. Engari, ko te tokowhā he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātau. No reira, me kawea te tau wairua rā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe tohe ko whakaritea. E koe na hoki te pai. Koe na hoki te pai ko whakaritea e mātau, te tiaki a mātau, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaunga tanga me wera tu āhuatanga katoa.
2: Tāhua rawa atiki. Nā reira, e Rāwiri, he aha rā kei mu i tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai, he aha kei mu i tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara, hei awa pōpō ka... Ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, whaimuri ake tērā, kei Tāmaki Makaurau, ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamotu ngā ai ki te iwi, mō tēnei.
3: Awa ko tāku ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotoria te Pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti te Pāti Māori ki tō rohe. Tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki a reipa, ki a kākari ki rānei. Ki a tareno ki te turaki tēnei kāwanatanga. Ki a kū ko te nui o te Māori ki roti te whare pāre mata. Me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te Pāti Māori ki roo pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe e Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe tipene. Ai.

ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te fitu miniti ki te rua karaka i te ata. Nā reire e hoa māku ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā he waiata. Arā ko te waiata pūrere hua nā herini Melbourne. Nā reira, whakarongo mai rā ki te waiata, nei, kātahi, kārua. Hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

Wāhia te urutapu nui o tū matauinga. Ke ara whakarunga ke rā, ki te pūtahi nui tango o ngā rangi tūhaha, ki te toi o ngā rangi, kia io rangi I io whenua kei reira. E tū ana rehua ki te tātahi o te mangoroa, ke ore te te tū o ngā uri a tū matauinga. Ko koe ko hau ko tāua nei, ko tara whiti aho, whiti aho, whiti whiti ora. He rangi haruru, he rangi ngā horo taku ringa ringa nei. He atua I nuku, he atua I rangi. Ki ara mai te toki o tū, haumi e, hui e, tae ki e. Ka tangi rā te ngākau ki ngā tini mate I hinga mai I hinga tuirungi ngā marai maha. Rātau ko rūmene atu ki te pō. Takahi e atu I tāra whānui a tāne, ki te hui ngā atu o te kahurangi ka oti atu rā koutau. Ko te akaaka o te rangi ki a rātau mā, kua whetu rangi hea. Ko te akaaka o te whenua, ki a tātau te pitora, tēnā rā koutau katoa.

te maunga whakarongo hau ki runa. Ko awa nui, ko awa roa, ko awa eche e lere ana ki raro. Ko ngai te rangi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūke, ngā e hora hora ana. I roto i te lohe mai ngā kuria whārei ki te tumu. Mai i te takutai moana ki ngā pai maunga i te hau āuru. Tauranga moana, tauranga tāngata e ngunguru nei e. Piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Tu hono mai ki tēnei takotau taonga, takotau puaki, te reo ara tuku o tauranga moana. E whakapāho tia nei ki a kotau, mai i te whare o te tī rairaka. Ka tīmata ngā kōrero e pāna ki te koeoro te wahine a hōri kē rei taiaro. Ara, ko tīni kē rei taiaro tōna ingoa. Nō te takiwā pēa ki te tau kotahi mano warurau whātakau mā ono, ki te whātakau mā fiturā nei, i whānau ai a tīni pāna. A Jane Burns ki Moeraki, ki te taharaki o tāko. Nō ngai tua huriri, nō ngā uri o tautai, he hapū tēnei nō ngai tahu. Ko tōna pāpā, ko Richard Burns, a Riki Pana, e tangata ahu whenua ia ki Moeraki, nō Agosha, nō Kōterani. Ko Tini Pana te tuatoru o wāna tamariki tokowhā, nō te rua tekau mā whitu o Hepe Tema i te tau ko tahi mano walu rau lima tekau, i iriiria a ia i te mihingare weteri ana e Charles Creed i Moeraki. Iriiria ngā tahi tiana hoki ko tōna tungāne a John me tō rawa tuahine a Margaret. Takarawa ki te tau ko tahi mano walu rau lima tekau mā whā, noho pau walu ana tō rātau whai a Pūkeo. Kāore i maroke te pare kawakawa, ka moia e ia, a nā tanahira walu walu tū, he rangatira mana nui, te rue tekau mā tahi o maihe. Mai te tau ko tahi mano walu rau whātakau mā toru, ko tētahi o ngā mahi a walu walu tū, he āwhina i ngā mihingare i Moeraki. A tainoa ki te whakamutunga o te tekau tau, mai te ko tahi mano walu rau ono tekau. Liruana hoki, nā rāua ko mati aha tira morehu mā, te ako i ngā tikanga Māori. Nō konei i pihi ake ai te kawe taha rua Tini Pana i ngā tikanga Māori, tikanga Pākeha hoki. Nō te paunga o ngā tau ko tahi mano walu rau lima tekau ki te tīmatanga o ngā tau ko tahi mano walu rau ono tekau rānei, ka moia Tini i a hori kē rei taiaroa. He tama tēnei nā māwera rao ko te mātenga taiaroa, tētahi o ngā tino rangatira o ngai tahu. He tau mau nui tēnei. Tōku rua rāua he mātau, he koi, he ātāhua, ārangatira tonu hoki te kāwai heke. Moe nei rāua, ka hono te tai o te pito o tāko ki te pito ki ngā Pākihi whakatekateka a Waitaha. I te noho wehe kē i mua atu, kā moe, ka puta ngāhua, tōku ono rāua he tāne katoa. I te tekau tau mai te kotahi mano warurau ono tekau, aha koa ngā uauatanga o te manaaki a rāua tamariki, o te āwhina ki te ahu o tō rāua whenua. Ka utaina atu hoki ngā pīkau ngā taumaha o ngā mahi tō rangapū a tana tāne ki runga ki a Tini. I tau wā hoki, kai te pīkau a hōri kērei i tana pāmui o tāko i runga i tētahi pakihiwi, me ngā pakanga whenua raupatu o ngaitahu i runga i tētahi. No tōna urunga ki te whare pāremata, hei mema mo te tonga i te tau ko tahi mano walu rau whititukau mā tahi. Noho ke mai a hōri, noho ke atu a Tini. Mōkori ake te tuhi putu atu a Tini. Ka mōhio a hōri ki ngā whakanekeneke a tōna whānau, ai te wākai ngā hoki. No te tau ko tahi mano walu rau whititukau mā iwa, ka hiki te whānau ki taumutu. Ka noho i te taha o te moana o Waihora, a Lake Ellesmere. Whakatika atu a ngai tahu, ka hangaia he whare pāke a nui tonu mo hōri rāo ko Tini. Te āwhitū te ingo o taua whare. E ai ki te kōrero, a nō te rite o te whakahaere a Tini i taua whare ki tā te rangatira Pākeha. He hāwini Pākeha tāna, he moko i runge i ngā rīnena, he pau namu ngā kakau o ngā naihi, ngā pāoka me ngā pune. Tō utohu tō te wahine rangatira. Kei te takoto ana tuhituhi mō ngā kaupapa tō rangapu, kai Pākehi me ngā kaupapa a whānau.
I tuhi kōrero rawa hoki ki roto i tētahi Newpaper Māori. Engari, aha kōtona matatau ki te tuhi Māori, kore rawa i taunga ki te kōrero Pākehā. I puta te rongo wa rāua tama toko ono i ngā mahi whakataitai tākaro. Ā, māma nōheo te neke neke hei roto i tāo Pākehā me te ao Māori. Riruana mā tini hei whāngai wāna mokopuna mahu e pani i te matenga o ngā pakeke. Ko te mātāmua, ko te one, i tore mi i te tau kotahi mano iwarau māwhitu. E whakawhānau ana tana wahine a rākapā pōtaka i te tau kotahi mano iwarau māwhā kā mate. Ko te mea tua toru o ngā tama, ko Riki. Nō muri ka karangahia ana ko Paua Deke. I noho hoki ia i te āwhitu. Nā nai whāngai a Riki Ellison, he tama nā tana tamahine i rāmutu. Noho nei, ka puta hei toa futu pāoro mo Aotearoa. Ara atu te toko maha o ngā whāngai a tini. E maumahara ana rātau ki te pai o tēnei kuia ki te raranga me tōna pai hoki ki te waiata i ngā mō tea tahito. He mana te kupu a tini taiaroa i roto i ngā kaupapa whānui o te rohe o Waitaha me Moiraki. Ko ia te tūra o tana tāne, o hōri, i tana urunga ki te whare pālemata. Ā, ki te kaunihera ture i te tau kotahi mano walurau walu te kaumārima. I te wā e ngaro ana a hōri, ko tini te kai whakahaere i warāua mahi kai Pākehi me o rāua whenua. Engari, ko tana mahi nui, te āta whai i tōna kāhui tūranga whānau, i wana mokopuna me te toko maha o ana whāngai. No te rā tua whāo maihe i te tau kotahi mano iwarau tolu tukau mā whā, e tolu tau i muri iho i te matenga o tana tāne, kā mate te hā kui nei ki taumutu. I te wā i hingae, i te taku tū tonu i roto i ngā mahi āiwi, me ngā mahi a te hāhi wē teriana. Koe nā te otinga o ngā kōrero, e pā ana ki te āhua te koeora o tēnei tīpunu koe o Ngaitahu. He awa rua e rere ana i roto i aia, tētahi taha ki te ao Māori, tētahi atu ki te ao Pākehā. Ko te wāhana tuarua o tō tātou hōtaka, ka haere tonu ngā kōrero o te Waipaunamu, i roto i a Ngaitahu. Ko ngā kōrero tēnei e pā ana ki tētahi rangatira no Ngaitahu, ko kai kaura whakatau tōna ingoa. I tēnei wā, ka whiua reire tia i ngā waeta ngāhau ki a kōtau e whakarongo mai ana. Tuatahi ko Rob Ruha me tana waeta Huikau. Whai atu i tēna ko Rui a Perehama me tana waeta ka puta he rā. Ka mutu ko Keelan Ransfield me tana waeta ka piti. No reira kawe wale wale te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka, te haurongo tau matarau.

0: kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: Māma, nau mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: E haere ake nei, e whai ake nei, kunga pūrongo a te kariri. Nō ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia te kariri.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karare, kua hinga tētahi o ngā toki futupōro o mua, Cheryl Waka. Rāua ko te kaumātua o hokianga a John Clarisich, he ika huiruitanga, hei tangi mā te tai tokerau. Ko meri a te tai a manga kāhia, te kaupapa matua o te hui ki Waihou Marae i ngā rangi whakatānei, he wahine i whawhai mō ngā tika.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimari ana mātou ki te whaiwāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, nā e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i miti miti. Anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōna anō, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika moku, taku Waimari e hoki i tupu ake au i reira no reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poro te ki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, kāre kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koia tēnei, ko Kaila Campbell, ka mārira taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku whakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o tūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara i te mea e hiahia nahau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki ahau mau. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koia te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau. Koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau. Kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Nā kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hiahi ana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira ko koia tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora. Ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora. Haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā, ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei, aronga mā koutou, ka āhua whai i te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
3: Ai, well, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rānō pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei, he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro, o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Auamearā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano, ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga arohe, ko te kai sovereignty me ki, e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau. ki ngā rongoā mō a mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei akune ka hiwa ake ko ngā kōwhiringa pōti a motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi a mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā, i te mea, he nuinga kaupapa me whai, tātou katoa, ngā pāti porotiki nei, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki, me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau, koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā, ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
3: Tērā pea, he me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau, o tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai, katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Hei kakāna mātou ki te aruaru i a koe i aumahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te tai Tokerau, Kaila, Campbell, Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nā nā e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei whakatūwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
4: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tēnō hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He mea nui tēnei nā te mea ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
2: Nā, kia whai au i te iao e nā kōrero. Tēnā me pēhea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
4: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā.

0: 노래를 히티노 파크카하티네 기아 파카우루아 아로츠르 킹아마 히리 화이링아 에차 히용아 마누 히리 노 타와히 인위 라오에 아나 티파카팔모니
1: Ah, tēnā koe, nā i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 10 tau, 10 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
0: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi ā-muri ake nei.
1: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
0: Ai, en kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga, he aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi, kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
0: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toi ho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
1: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inaenei.
0: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia u hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wāroa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pērā anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Rotorua.
1: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
0: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hāpori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatinanatanga.

0: ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautaki rā. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua tēnei mahere.
1: Oh, he pātai pai tērā. E ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rēhita āhāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kāinga kei te rēhi, kei te rihita whare o Roturua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha, ake ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
0: Karawe, te rongo i te nui o te tautoko e huaake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, tau atura ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsol. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Na i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohatiroa.
0: A morena, nei hei na i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapara.
3: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtea, a mō te hinengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whakahoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te taea hoki te pai. A ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki Pōneke, te taraina kaieke mai o Tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te taraina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina no ngā wā o mua, ngā ara taraina, e kei reira hoki, a me hoki i ngā taraina tika, kia ngāwari ake, kia whakangāwari ake, te haerenga ā-motu mō ngā whānau.
0: Nā, hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā, e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka huake i tēnei kaupapa.
3: Oh, ai, tika. Ko te taraina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, taku pino taraina. Mena ka whakatū he taraina ki Pōneke, ko a hau te kaieke tuatahi e mara. Ki tōku moimoi a ka tīmata te taraina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kaiau me te red wine pea, ka tahi anō ka mahiau, ka pānui pukapuka, ka knitting haereau, te wā whakatā, pea, te wā whakatā rānei. Ana, ko te wā moi, ka moi paiau i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi a.
0: Nā, i puta i a koe te kōrero. Marama, e me ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira, e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
3: Ai,
0: rānei.
3: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi, tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hinengaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei te hara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopuna hoki.
0: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā, e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga, hea ha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
3: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kaingakoretanga, kei o tātou ringa te rongoā, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
0: Kia whai au i tēnā, ia he hanga kaupapa ka kite ai ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
3: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga, ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā kauru mātou hei kāwanatanga.
0: Hei, whakakōpani ake. I te mea, kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, hea ha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
3: Kua tātou, kua mātou, kōrero, ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākāriki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai, o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anake.
0: Nā, tēnā koe, nā, hei te wā ka noho tahi koutou me ra atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
3: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kaipōti, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kaitōrangapū anake, tērā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipōti. Ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te pāti kākariki, ngā kaupapa here, mō te taea, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapureihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa, me whakaetahi mātou, kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
0: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe a i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
3: Oh, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai. Pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai nō ngā kaipōti.
0: Tēnā koe nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura hei tērā wiki kōrero anō taua. Kā ra takitaki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō Rangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe Pōtimuri anō hoki. Tāku i kitea i nei pō ka tuana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe Pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Nā koe, nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
1: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te Taitokerau o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākaro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koia hau e whakaaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parāoa, ka whakawaha hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kaihea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hapori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
0: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka hora, nā koe a tetei o ngā kaupapa katoia ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tuana ki ngā horo, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, horo o te hapori.
1: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha.
4: Pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhu anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo ne, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha mō te rohe mā tātou anō e whiriwhiri, kia ha te anga whakamua mō tātou.
0: Nā ku roa ahau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mō te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mō te mahi tahi, ahakoa te rereke o ō koutou pāti.
4: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hāpuri, ko ahau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te tai tokerau. Ko kite i tēnei toru tau. No reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei, e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpuri.
0: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti kātū, ki reira kitea, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, heaha ngā tūranga minita e hehiana, hehia tia.
4: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto i te kōwhiringa i era o ngā wānanga ka puta mai i ngā kai hautu, ngā kai arataki tūranga pū te rā pēr ka whiwhi tētahi tūranga. Engari, ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea, e tahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiehia me ngā wawata o tō tātou rohe.
0: Nā kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki?
4: Ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kitea hau ki roto i ēnei toru tau, taha o Chloe Schwarbrick a Tamatha Paul me Julianne Jenta, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia a hau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, kai hea ke ngā tari, māhuhana te rai tūtuki.
0: Nā tēnā koe, nā ku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kā kāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He ha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
4: Mātanga kā kāriki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Junan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki o tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hāpori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore ki ti ngāna i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kualti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti i Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
0: Nā, ia, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina i taitoke rau. He aha te te kaurua, he aha te tahi mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
4: He honore nui mo te tū, ki roto i te taitokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki kiau, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. Iau e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto motutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha kiau. E tahi e hanga rangirua ana, nā te mea o te rā pea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hi hi ana koe kia tū hei māngai mo te taitokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te taitokerau. Tuatū i tērā pōti, mo te pāti hi hi ana koe ki te tū hei kāwanatanga hou mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei i tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koia ko huhana tētahi mōkai mō taku iwi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoeno kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara
4: Oh,
0: nei.
4: thank
0: Kaito.
4: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau etahi whakaahua next minute wātea nei, whakamahi ana etahi mea
0: Ngā
4: tawhito.
0: tawhito. Hoero
4: E...
0: tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te rōpū kākāriki. Hoeno, kaitono i te rōpū kākāriki mo te taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Pōneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongo nui ia i Pōneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoeno, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
0: Ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Nā, mō ngā whānau kāore i te mōhio ki a Carmen, tēnā, kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
5: Tāpiri hia ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. I whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua opomike. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Koina, ko tēnā ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine manaaki tangata.
0: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā he aha te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
5: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero no te hītori o tēnei Aotearoa.
0: Nā hei tāu ko tētahi e te o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
5: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero, ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui, te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
0: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
5: Kia hau he kaitārai huarahi, he wāhine manaaki tangata, i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha. Ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
0: Hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaaki anō hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
5: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
0: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Kāmen.
5: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
0: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
5: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
0: Ai, mihi ana i tō whakawātea i a kano. A rere moana, Mōiwi, whakamārama mai kia mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki i te whare tonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha i hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
6: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te tei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he, i te awanga-wanga, mō tēnei kā awanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne. Engari kua re tōna ona tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e uri uri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore rō ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
0: Nai, e mohi ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
6: Ai, nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua rea e tahi o mātou wakari te engari mohi o tēnei he kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. I tūranga wauai au i te rā koronai hana, me te rā tōrangapū i te rā mere, nā ka rungo au i te kupu o Tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o mātou.

0: Eaku ranga tirahuri no i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, i te reo i rangi o Wātea. Hoia no rai tīwi, e whai ake nei, i kōrero ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau, ana ki te hapori o Pangaru, i ngā rā tatanei, ana koe nei te rā nehu o John Clarisich, he kaumātua rongonui i roto i te hokianga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anō rai tīwi, koe nei te rā nehu o John Clarisich, CNZM QSO, kai pāmu tauroa kaumātua rongonui hoki o te hokianga, i mate mārire ia i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha ōna tau i tēnei wiki, i whānau mai ia ki o māpere ā mo te nuinga o tōna ao, ko rāua ko te whenua, hei hoa haere, tai atu rā hoki ki ōna hapori kai ngākau o hokianga, i whakahaere pāmu ia ki runga i ngā whenua tūpuna o tōna māma, i wai whatawhata. Hoi anō ka tīraha ia ki te kaiwaha marae tai atu ki tēnei atatonu nei, ana ka tū te karakia whakamutunga mōna ki te hāhi o St. Luke's i Pākanai, a te iwa karaka i tēnei atanei kātahi ka nehua ki Rō Iho Urupā. Kā tie tīwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o Tauarohe. Kia tahuri ake tātou kia āpere hama Edwards o te pāti Māori o rāua ko Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko te kurahuna pia, me haere i runga i te aroha nui ki te iwi, ki tō tauarahi o te tai tokerau, i ko nā ka whaikaha ki te kawe i enei mahi. Te kaharahi, te whāroatanga, te whānuitanga o te rohe o te tai tokerau. Iara, hoi no tā mātai mahi e patu i te huarahi.
2: He honore nui ki te tūmo te tai tokerau, me te mihi nui ki te tautoko e puta mai ana i te hāpuri, o te rā tīwi kāinga.
0: He ai ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiarahi i te pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka i roto i te rohe o te tai hauāru. Te kaumātahi orauia kei mua atu i te kai tono no te rōpū Reipa, arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o Tauarohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāru. Ko te rōpū Reipa. Hei tā te pūoho kātene ahakoa kei muri ia Debbie Ngārewa Peka i tēnei wānei he aiki ngā tatauranga e mārama pū ana ia ko ia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū no reira henui ngā mahi hei mahi māna kia mohi o pūwai ngā kaipōti ko wai ia heaha ana kaupapa o tira heaha hoki o na hiahia hei oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mōrātau ki te marae o te ao hō ki Whanganui ki te ātawānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātau ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take e hāngai pūana ki a rātau me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātau. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki te tahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei kia toiora Hawira.
3: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakatō i ngā kākano, e te o ngā kākano kei roto i o tātou kōrero. Nere i te mea e māma o tātou tāne. Ki te uru atu ki Wānanga Pene, e tei wā e taumaha, e tei wā kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātaua, kei a rātou o rātou mahi ki te wakapiki i te oro o te tāne.
0: A ko ake nei ko ngā hākinekina. Kei te tangi hea tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamaku a Cheryl Walker e 56 ōna tau, e rua ngā taitara ipu o te ao i riro i āia i te taho o ngā mamaku. He wahine i para i te huarahi hai oranga mo te hunga ka whai i āia, engari no te hune i te rātau, ka pākia e te mate pukupuku ki te poko hamuti. Kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones o te tai tokerau, i tai atu ia ki te tangihana o Cheryl Walker i ko tata ake nei.
4: tino aro atu I te tangihangi tai ai mātou e rere ana te roimata. Me mōhua te tai tokerau, he tino puawai, he tino wahine pakari ko tanguhia wawetia atu I a mātou. Tikana ke manaki tia, tonu tia tana whānau, mōna I whakapau I tana kaha, kia pai ai te haere o tana hāpuri.
0: Kei poi hākena te kapa kiwi e whakariterite ana, mō tā rātou whakamātoutou tuatahi o te whakataetai ipu o te ao, rā ki ngā kāngaru wahi treiria. Ko tētahi kei te āwhina I a rātou taha hinengaro nei, ko te kāpene o te kapa ōpango, Āri Sāwea. Koera ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe ā motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kia kina ngā tamariki moku puna, kia tupu ura ai, kia pua wai tia.
7: Tia kina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a kui.

0: kau ki te tai e, e kau ki te tai e. E kau rā e tāne, wāhi atu rā te ngaru hukuhuka o mararei ao. Pikitia atu aurere kura o tau tau rangi. Tapatapa ana e ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana, e taratutu ana te huka o Tangaroa. E te puhi fatukura, e te puhi maraikura o takuwaka. Ka titiro ki te pai o uta, ki te pai o waho. Piki tū rangi ana te kakau o te hoi. Kū mea te uru o takuwaka. Ki runga ki te kiri waiwai o papatuanuku e takoto nei. I runga i te uru tapu nui a tāne e tū mai ana. Whati whati rua ana te hoi o paupoto. Tau ake ki te hoi nā kura ki taku manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Ka whiti au ki te whai ao ki te ao marama. Tupu kere kere, tupu wanawana. Ka haramai te toki, haumi e hui e tā iki e. Ka tukuna atu ngā reo mihi ki te wāhi ngaro. Kia io matua kore, kia rangi nui, kia papā tua nuku, ki te mātuatanga, te mauri me te ora o ngā mea katoa. Ka utonu ki ngā kupu tuku iho i ngā mātua tupuna. I mua no atu i te tainga mai o te rongo pai kua tuhia ki te pukapuka e utonu ana ki te rongo pai kua tuhia ki te ngākau. Nō reira rā ka tuku atu ngā reo whakawhetai atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga kua whiwhine mātou i ngā rā o mua tainua mai ki tēnei rā hou. He ino tēnei kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa. Ki runga e ngā whakatupuranga, katoa ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia ara tika mai mātou, i roto i ngā āhuatanga tūturu, hei whai oranga mō tēnā, mō tēnā, mō tātou katoa. Kia piki te ora ki runga i a rātou i māwiwi ana, kia piki te kaha ki runga i ngā kaumātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia taumai ngā tini manaakitanga me ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Ka hoki atu ki ngā kupu kōrero āoku mātua, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai e tautuko mai aenei, akenei, ai.
1: Ko te tino rongo pai, kia kaha te atawhai, i wainga nuhi i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i

Nui tonu ngā mihi atu ki a koe, hakoa kei a koe. I hono mai ana ki te reo takiwa o tautoko i te ata nei. Kia kaha mai tātou katoa te tautoko aki i ngā whakaritinga tikanga. Kia kaha te tiaki i ngā tini taonga whānui katoa puta noa. Nā koutou ngā kaihau inanga he whakamohi atu i ngā kaore koe mohio. Kua rāhui tia te hau inanga i roto i ngā awa. Te awa o Waima, o Moihau Anohoki ki Taheke. He whakaritinga tēnei o ngā hapu, kia kaha te āta whai i tēnei o ngā rāhui. He tika ngā tuku iho te rāhui, hei tiaki tonu i ngā tini taonga, hei tiaki anō i te mauri me te oranga o te wai o te aha atu raini. Nui tonu ngā mihi kia koe kia koutou i hono mai ana. I tēnei wā, konehau tānoa ki te waru, puta anō ngā kārere atu i wātea, muri anō i te waru o ngā haora, kaore kore, he nui tonu ngā kōruro toronga pū, ko tata taiki ki te wā pōti, ko ia rā ko te rā tuawhitu o Noema, hioi, ko te rā whakanui, he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapu, ko te 28 o tēnei marama, nō reira rā. Me atu whakaaro tonu tātou, kia pēhea tonu tātou e utonu tō tātou tino rangatiratanga. Mana motu hake tuku iho mai i ngā mātua tupuna, kia tū rangatira tonu tātou i runga i tēnei whenua rangatira tuku iho.

0: pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Tiakina i tātou te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hiningaro, taha tīnana, te taha whānau, ko te katoa o te tangata.

0: Kua ahu mai tātou i Hawaki Nui, Hawaki Roa, i Hawaki Pāma Māo, i Rapu Ana, i Hawaki Hou, te hou ngia ngā āhutanga, whānui katoa, hei pāinga hei oranga tunutanga mō ngā tini taonga tuku iho mai, ngā taonga oroto tunu i a tātou, ngā tini taonga e u tonu ana i te aroha, e u tonu ana ki ngā tikanga manaakitanga, ngā tikanga atawhai, me wera o ngā āhutanga. Tautoko ake tētahi ki tētahi i raro, i te koroai o te aroha, ngā reira rā, kia kahaturu mai tātou, te whai atu i ngā tikanga, kia tai marika tātou ki te Hawaiki Hou, kia tika ngā whaitanga atu i ngā tikanga, tuku iho mai i ngā mātua tupuna, ngā tikanga kaitiakitanga, ngā tikanga tiaki i te whenua, i te tai au whānui, tiaki marika, i a tātou ngā whakatupura ngā katoa, ngā kaumātua ngā mātua, me ngā tamariki mokopuna, mā te āta tiaki i tō tātou tai au, ka noho ora tonu ai ngā whakatupura ngā katoa. Ko hau tonu tēne ko hōri i mi kawatone kia kui kia koutou katoa hono mai ana i tēne ata, ko tai kē ki te wahanga mutunga mai, māku kone hau tānua ki te waru, muri atu i te waru, ko leish i roti te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, kia tau mārika mai, te māramatanga me ngā tini manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, huri noa.
1: Me tu, tu turu, ki te kaupapa, ko te tika, te pono me te aroha, kia tau, mō ake tonu rā, kia tau mai, te rangi marie, kia tau mai mō ake ake tonu e.
0: Ihara te aroha i te kere moko, engari koia te rā, e pūpū ake ana i te whatū manoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

He mea nui mā tātou, ko te whai I te tika, te pono, me te aroha, hei kaupale atu I ngā āhuaranga whakapoa lea lea I te hiningaro, te wairua me te ngākau. Kia noho ai tātou, I roto I te māramatanga o te wairua ora, kia kitea, kia rongohia, kia mō hiohio ai tātou, ko te ture wairua, ko te ture matua tuku iho mai I te wāhingaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tuturo ai tātou ki te wairua o te ora, he whakapūmautia, te oranga tunutanga tuku iho, tuku iho, kia tuturu whakamaua, kia tīna, tīna, kia whakatīnana hia te rongopai, mō ake, ake, mō ake, ake tonu atu e.

mā te whai I te tika, te pono, me te aroha, e tūtuki ai ngā wawata, e wawata tia ana, ko te tira wawata, kia tau te rangi Māori, ki Wainganui e tātou huri noa. Mā te kaha manaaki, te kaha āwhina, te ata whai, me te tautuko. Nō reira rā, kia kaha mai, kia aroha atu, tētahi, ki te

Nui tonunga mihi o te wā kia koe kia koutou e hono mai ana ki tēnei. E hono mai ana i tēnei wahanga o te rā i tēnei rā, te rā te kaumātoru o Oke Topa nei. Nui tonunga mihi ki ngā kaupapa maha e whakahaere tia ana i roto i ngā rohe kāinga, ngā wānanga leo, ngā wānanga tikanga me wero o ngā tūmomo āhutanga e whakaritingia ana kia u tonu tātou ki ngā tikanga me tō tātou reo. Rangatira tuku iho mai, i roto i te ao huri panoni nei, tini ngā āhutanga tinihanga, wetahi o ngā āhutanga he tinihanga pai, etahi he tinihanga kino rawa atu. Nō reira rā, moihanau, tino hihi ana te tini, kia tini hia te kāwanatanga, kia whai atu he rōpū pai rawa atu ki te whai i ngā whakaritinga o te tiriti o Waitangi, kia u marika te tiriti i roto i ngā whakaritinga o te pāremata, i tika ana kia pērā ai, kia utonu ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, kia kaha te krauna te tiaki i ngā tini taonga tuku i homai i ngā mātua tupuna, ko te whenua, ko ngā wai, ko ngā ika, ko ngā ngahere, me te tini katoa o ngā taonga tuku i homai. Kaore ro ka huri atu ki ngā karere o te wāputatu i wātea, ka tau mai anu Alesi i roti te whare. Nō reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei e kawe ake tātu ki te taumata o te haora, ka hoki mai anua hau. A pōpō whitukaraka, tānua ki te waru, ki taumārika mai ngā tino manaakitanga, ki rungi a koe ki a haumaroai, ngā āutanga katoa puta noa, ki a tātu katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Mauri ora, ki a tātu katoa, huri noa ki a mau ki a u, tonu mai.

0: ngā rangatira huri noa i te motu e taringa whakarongo mai ana ki te reo i rangi o mātea. Tēnā koutou katoa, anei te mihi ki a koutou e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora nā ngā ringa mā koha koha o te reo i rangi nei o mātea. Whai anora e tīwi ka haere tonu ngā kororo poro poro aki ki a John Clarisich koumātua.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e tari ngā whakarongo mai ana ki te reo i te rangi o Mātea. Tēnā koutou katoa, anei te mihi ki a koutou e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora nā ngā ringa mā koha koha o te reo i te rangi nei o Mātea. Whai anora e TV ka haere tonu ngā kōrero poroporo aki ki a John Clarisich, kaumātua rongonui o te hokianga ka nehua i tēnei rā tonu nei. Tei atu rā hoki ki ngā kōrero mo te whakataitai ki Wainganui i ngā whetū piata o te tai tokerau. Toko whāo rātou e whakataitai ana i te tūru Māori o te tai tokerau, ana i kōrero rātou ki te hapori o Pangaru i ko tatāke nei. Me ngā hā kine kine e whai ake nei e te iwi kia mautonu mai. Ngā tie te iwi ka hui te hapori o hokianga i te atanei ki te poroporoa ki whakamutu ngātu ki a John Clarisich, kaumātua rongonui o te rohe o hokianga i mate mārire i tēnei wiki nei i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha o nā tau. I whānau mai ki o Māpere, engari he maha āna mahi huri noa i te motu, i runga ia i te manatū New Zealand Conservation Authority, te tarahiti āmotu o Waitangi me ngā pou taunaha, ko ia hoki te hea o te komiti Māori o ngā pou taunaha. Rua tekau tau a ia i tekau nihera ārohe o te takiwā o hokianga, tekau mā ono tau i te kura ārohe o Opononi, he kai tarahiti i ona marae i wai whatawhata kōkohuia me pākanai. Ka tū te karakia whakamutunga mōna, i te iwa karaka i tēnei atatonu nei te hāhi o St. Luke's i pākanai ka tahi kanehua ki Rō Iho Urupā. Ka tie te iwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o taua rohe ki atahuri ake tātou ki a Willow Jean Prime no Reipa. Tai atu rā hoki ki te kai whakahaere i te hui ki a Mina Pōmare.
1: Aha hau hoki he minita o mua kua kite i waku pukenga me waku kaha i roto i te whare pāremata no reira etahi e kōrero mai ana ki a hau ka tautoko a hau i a koe Willow pau te kaha.
2: Kura, kia maia, kia niwha, kia Māori aito koutou i roto i te whare paremata. Kaua e wareware ki tēnā, paha Māori tō Māoritanga. Kia Māori ai o whakaaro, o kupu, takamai i o māngai, o tautoko, kia maia, kia niwha, kia Māori.
0: He kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki arā no te rā inanahi. Ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Arā, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā. Ka pōtihi a rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau i nanahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana, i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te ropu kākāriki ko te whāinga hoki, anā kia te manaaki i te taiao o tira kia te māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e aiki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kaumātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te ropu kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua. Nōnā noa nei i whakarewahia ai, te pukupuku hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te tangata nāna nei te pukupuka i Kōkiri, ko Pauroto Ngaropō, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia tahuri ake tātou ki te tangata i Kōkiri, i te pukupuka nei, kia puta ki te whaiao, ki te ao marama, kia Pauroto Ngaropō.
3: Ko kore hau mātou e Waimari ana, te whakapukupuka hia i o rātou kōrero mātauranga. Whakapapa mai, tikanga mai, kawa mai, ngā mātauranga nō mua nuatu, ngā pū manawa o ngā rangatira i a rātou, te mana rangatira i te wā i a rātou. Ko te rejuvenating tāku, ko te whakahoki mai i a tātou ki te ara i takataka hiai o tātou mātou i o tātou tūpuna. Nā te mea, he rereke te ao i te wā i a rātou, ki tēnei wā o tēnei whakatipuranga.
0: Ko ake nei ko ngā hā kinekina. E rua te kau ngā whakamātautau a Cheryl Waka mo te kapa mamaku a nāna te kapa iāwhina ki a toa whakaihuaka i te whakataetai ipu o te ao i te tau 1998 me te tau 2002. Ko Waka hoki te wahine tuatahi ki noho haikai o ko Matua i tētahi o ngā kapa tāne i te taumata o te futipōro karapu i te tai tokerau i hinga ia i te mate pukupuku ki te poko hamuti i ko tatākene e 56 ona tau. Hoi nore, tiwi, koera, ngaha, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: wai e tuku kiri. He tuku i te maha, ki reira tohi ai. Ngā toa, ngā pia o te aka ka rauwhero. Engari i te nuinga o te wā, nā te haukainga. Mā te haukainga te rā tikanga e kawe. Mā rā te hoki e tohu, anei te awa.
1: Anei te wāhi.
0: Anei te wāhi. Ka mutu, ko tahi tonu atu ana, te matu a taua. Kaore mātai i a Ngāpuhi, i a Waikato, i a Tauranga, i a Tūho, i a Whakatohea, i a Ngāti Awa rānei.
1: Ko te aka ka
0: rauwhero ke mātou, no reira e kotahi ana mātou i te kaupapa kotahi.
1: Nā ka tohi ai ngāta, anā ka tai ki te rā whakamaumahara, anā ko ngā mahi atu i taua wā. He wāhi tino motuhake ki au, a muri te rā kaupapa. He wāhi e hui ai ngā matua taua, e tuku koha, e tuku mihi. Tāhua te rā wā.
0: Hira hira na watu.
1: Etahi wā, hira hira ake i te
0: kaupapa. Hira hira ake i te pōhiri.
1: Ai.
0: E wāhanga,
1: whakamarama mai.
0: E wāhanga ki au, e wāhanga, hāni, kupu pāke, he debrief ne, ka hui te marama. Ka hui te marama, kātahi, ka wehe atu te aka ka rauwhero ki ngā iwi. Hei tuku i te reo whakamānawa ki te haukainga. Hei tuku hoki i te reo whakamānawa ki ngā mahi mahia.
1: Ki reira hoki. Ki reira hoki tino whiria ngā aho tū hono hono.
0: Ka tīnā rawā te te here. Ka tino kitea i ngā wā, ka mutu ngā kōrero, kei te tuku taonga. Kei te tuku taonga ngā iwi ki te haukainga. Ka ohorere hoki ki au tērā āhua i te mea. Kāre noa au i tupu e pērā te āhua o te tuku. He motuhake te tuku tēnā iwi. Wā rātou tuku ngā taonga ki te haukainga.
1: Ka mutu taonga whaka hira hira.
0: Hira hira. Hira hira rā wātu nei. He pūkāia, he korowai, he praikete.
1: He taiaha
0: i etahi wā.
1: Pātiti.
0: Kaua e pērā ki tōku pāpā, ka kirikau. Ka tuku nā o na kākau, tuku nā o na pueru katoa. He hira hira rā wātu tērā wāhanga.
1: Ka mutu, kei te whakaaro au. E korongo kororo mai te tei oku tuakana haumona Waititi nānei whakamārama mai te tei o ngā tikanga tuku taonga he whakapūmau hononga mena kei au te tei mere paunamu me ki mai tōku whakapapa anā ka tuku au i tērā taonga ki a koe ko he reo wa tāu a whānau haere ake nei a tōna wā mā tō mokopuna pē e whakahuki mai ki tōna rārangi whakapapa ake. Engari, wērā taonga, nā te hirahira o te taonga, kua honoa, kua pūmau wērā hononga i Wainganui, tēnei whānau, tē rā whānau, tēnei
0: iwi. Hirunga i tērā whakaaro, ngā waka kitea e au tērā tikanga, e kawe ana, ka hoki aku whakaaro ki te wā o tātou tupuna ne. I pēnei rānei rātou, i pēnei rānei te hirahira o tā rātou tuku i ngā taonga nei. Hei whakaūpea i te hononga, hei whakaūpea i te oha, te oha ki pea, ki mai tētahi matua taua ki tētahi. A kene pē i pēnei hoki rātou,
1: hei
0: whakatina i te here ne.
1: Me te mea, he ingoa tō tēnei taonga, he whakapapa tō tēnei taonga. Ka hoki atu, Ko ea te kaupapa i te rua pekapeka, ngā taonga i tukua i taua wā, ka tai atu tātou ki pukehinahina i tēnei tau, e kore kore kai te mau tētahi i taua Patiti, nā ka kitea e ko hoki mai a mea.
0: I atau ke te whakaro, hea i tēnei tau, he tūru roa, he whare nui.
1: Engari ka kitea wera taonga, ko wai o te rākau humari e kōwai o rātou ka mau i te praikite i tukua e Tauranga Moana.
0: Pera hoki a Tauranga Moana ka kite au ngā kākahu, ngā pueru o te tahatū.
1: Ai, ko tuku nā atu i roto i ngā tau.
0: Ko ngā pueru
1: i kirikau ai a papa.
0: Heika.
1: Engari, ko wera taonga katoa ka noho hei aho kua whiri ki te, ki te pūrākau nui o te aka karauwhiro, o te pūtake o te riri, ne?

0: Wini me ata tu hono hono nei a tātou. Ā, tai te tekautau. Ko tai atu koe ki tētahi hui, kei te kite i te mokopuna o tētahi
1: te e mauana.
0: E, ora te piupiu a papa. wera te mumu whakaro, ne? Kei ano, kei tua o te piu i te rākau, engari wenei tikanga e tū hono hono ni a tātou. E, kore ka kite koe i o tāua hoa mai tērā matua tāua i kaupapa ke atu ano hoki, ne?
1: E nui ngā tūponotanga. E tūpono ai au ki ngā uri o te aka ka rauwhero, ka mutu i etahi wā, ka tai ki te tahi pōhiri. Pērā rawa te tīna o te here, ka ui atu au ki ngā hoa, e a tākou te wai, a tākou te wai, a tautoko mo te kai kōrero, ka piri hoki au. Nā runga i te mōhio ki ngā waiata, te mōhio ki ngā haka. Koera te tahi o ngā painga, o ngā kaupapa pēnei, te pūtake o te riri. Ka tahuri ngā iwi ki te ako i ngā tutu ngarahu.
0: O iwi
1: ngā whakatū wawai o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā wai, ka tūpono ki ngā kaupapa. Ki ngā kaupapa o tua i te pūtake o te riri. Kua whiti ki taua te ahua. I ngā kaupapa katoa.
0: Me taku whakapono ki tua o ngā kaupapa Māori nei, i runga i ngā marae, ka tūtaki i tētahi akomanga, ko taku tuakana tērā, whiti ki taua, kua pūmau tērā hiringa, kua tai ki te rūma poari, hui ana, te rangatira o tērā iwi, ki te rangatira o tēne iwi, kua pūmau ngā hononga, kua whakapono tētahi ki tētahi, i nā noa tū ngā hua o wenei tū honohononga, mō nāianei, haere ake nei, ne? Anā, kai te whakaro, kia hoki mai anō ki te kaupapa mo te tō whai tō pauaru. Nā, te pauwhitu, kua hoki koe ki tō iwi, kua mahi ngā mahi ā iwi, kua mahi ngā mahi whakangungu. Anā, nā wai tohu, koe ri te, me koke whakamua, me eke ki te pauaru.
1: Nā wai tohu?
0: Ai, he mea nā ngā pauaru. Ka kororo rātou, ka whakaite.
1: Hei, ia. Hei, toru tau, whātau pia i etahi wā. Ka hui te marama ngā pauaru. Ki te āta tautohu i ngā pauwhitu. O tēnā peka.
0: Ko ai kua rite.
1: Ko ai ngā pauwhitu. E whakaro ana. Kia eke ki tēnei taumata. I te nuinga o te wā, mai anō tēnei tikanga no te wā o te pautahi tēnei tikanga. Nō ngā kaiako, te kōwhiringa. Nō ngā kaiako te kōwhiringa, kia eke ai te tauira.
0: Anā kā tohua, anā i pēheo piropiro, i pēheo kare aroto i te wā i mea atu. Ka eke koe o me eke koe.
1: I te ngunguru te puku, ne? I te ngunguru te puku, i te nui o te āmaimai. I te nui hoki i te paku anipā nei. Paku anipā nei te āhua. Hei pērai, ko au te pōtiki. Ka tiro hāre au, kei te noho au i te whare o ngā atua. I tēnei wā. Ko au, i noho tangata nei. Me pēhea rā au e kimi i te ara, e puta ai ki tai ātea. I te pērā o ki whakaro, nā toku taiohitanga. Ka mutu, ka puta te whakaro, ka puta ngā kōrero. I taku tuakana e meana, hei aha te kimi i te ara ki tai ātea. Me kimi nō koe i te ara, ki tua i te hōriri. Ko te hōriri e kōrero hi ana, ko tēnei, ne? Ko tēnei.
0: Harai te tangata e tūana i mui a koe koto.
1: Ka mea mai a, e hara i tō pauwhitutanga tērā whakaro e kōrero ana ki a koe. Karanoke ki ari te me pēhea au, me puta au ki mea. Ki a karo i tēnei huarahi. Ko tō tamarikitanga tērā. Me puta koe i tō tamarikitanga. E puta i tō tamarikitanga. Kuhuna o tarau pakeke. Kuhumai ki te kaupapa. I reira. Ka tino tahuiri o ku whakaaro. Ka mahu e ngā whakaaro tamariki ki muri, ka whāia te kaupapa.
0: Ka whakaaro ki, ki ngā hurihanga me ki rite of passage, you know, i, tēnā iwi, tēnā iwi, huri noa i te ao, i ona wā, he, he mahi, he tikanga, i puta ai te tamaiti ki te ao Pakeke, i whakawhiti, i taua, taua pātū.
1: Tērā, yeah. Tērā ripanga tau ārai, ne?
0: Ai, ai, taua, taua ripa tau ārai. He wāno me whakawhiti, mai te tamarikitanga ki te, ki te tū a te tāne, ki te tū a te wahine. Anā, i a tātou ka titiro ki tō tātou au hurihuri nāne. Harai te mea he nui wērā tikanga i nāne. Nā wai ki au nei, nā reira hoki i raru o e raru ana etahi o tātou i te mea. Kāre i te whai e rā tikanga e, e koke whakamua te tangata, e whanake pērā nei te tangata, e whakamātauria hoki pērā nei te tangata. Anō reira, ka noho hoki tērā, hei, ai ko koe te pōtiki o ngā pauaru, engari, ko tēnei mou ake, tō whakawhitinga mai i tō taitamarikitanga,
1: taiohitanga,
0: kua tangata i nāne.
1: Nā tōku pōtikitanga, i au e whai ana i te kaupapa nei, i pērā te āhua, e rereke te tupuranga i ia pau, e rereke tōku āhua i ia pau, ka tai ki te pau whitu, ko haera te rārangi, hei whakawhiti māku. Ko te rereke, ko te whakawhiti, me Pakeke au i konei, tēnā i tōku Pakeke ā tinana, o ko Pakeke no atu ā tinana tirohia ko Pukunati, he oi anō, nā te hinengaro i whakawhiti ai. Kā re au te mōhio i pēhea, he oi anō, i whakawhiti hia te ara, ka rongo au i te paku rereke, wairua nei, hinengaro nei, i etahi wā, tinana, tūranga nei, ka rongo au...
0: He peke nui mai ai, te pauwhiti ki te pauwaru, tūranga nei.
1: Ka rongo au i te pakeketanga o tēnei tūranga, ehara i te pau noiho, ehara i te mahi noa, he tūranga tēnei, hei kawe mā te tangata e rite ana, mā te tangata e pīkau ana, mā te tangata e tāia te hiki i ngā whakaaro a te iwi, ngā kōrero a te iwi, te whānga i te iwi, e pēnei rau a te taumaha, ka... I taku whakawhitinga i taua ripa tau ārai, ka whakaaro e korea muri e hokia. He korea muri e hokia, nō reira, kotahi tonu ati taku mahi nāne. He koke whakamua,
0: Kāre tāia te pehe. Mahi tamariki, me waiho ki te taha tamariki.
1: Ngā mahi tamariki, tukuna ki te taha, ngā mahi wāwahi taha.
0: Ko ea tērā.
1: Tūruki whakataha.
0: Ana, i tētahi atu o ngā motuhaketanga o tēnei tū a kaurua, ko te mahi tahi ki tō tāua tuahine kia Chrissy, te hoa wahine, te hoa rangatira o tō tuakana. I pēhea tērā i te mea, kaurua e haere, o koutou, e haere a whānau nei, i he āwhina, he taumahatanga anō rā nei, tērā te mahi tahi?
1: Kā hori e taumahatanga. I paiki au i te mea, o te, ko ngā mea e wepu ana i te tau o te kāho ko enei tokorua. Me korea ke rāua e, ko tino māngere ake nei, tōku āhua, nā rāua, i puta ai au, i tētahi pauritanga nui. Ko te pauritanga nui e mea ana, ko te māngere, ko te pōhehe, ko te koretake, ko te kuare, ko era mea katoa, nā rāua, Ahau i putai, nā rāua te tero i wepu, kia putau i tērā pauritanga. Nō reira, te whakautu ki tō pātai, kā hore i ua.
0: He āwhina nui gai roto.
1: He āwhina nui tērā. He āwhina nui tō rāua noho mai ki au. Taku noho atu ki a rāua. Ka mutu ko te whakawhenuatanga, ko te noho ki o rāua, ki a rāua uri, ki aku i rāmutu, ki ngā tama. Ngā kai tō i au, ki te whenua. Ngā kai whakahumare i au. He nui ngā, he wā, he wā ona ka whakahumare e tia au e te toko rua nei, e pērā tonu ana.
0: Ka pērā tonu haere aki nei.
1: Engari, ia, te mahi tahi ki a rāua, kua Māori tērā āhua. Ai tōku au, he ai pērā i, he whānau.
0: Me te mea hoki, he motuhake tonu te tū a Chrissy. Ne, ko ia te pōtiki o ngā wāhine. Toko toru noa nei, ne?
1: Toko toru noa nei. Ai.
0: Nā, i pēhea tō mātaki i aia mahi ana i ana, mahi heanga āhuatanga he rite, he rereke, he motuhake rānei, kai te whakaro au te tū o te wahine, he motuhake, engari tāna kawe i aia i roto i ngā mahi, i pēhea ki tō tiruanga.
1: Ki au, i te mea ko māua tērā e takahi tahi ana i te huarahi, i whakaro noa au, he mea Māori noa tērā āhua. Ka kite au, i ngā wānanga maurākau, i ngā whakangungu maurākau, he maha ngā wāhine, ka tiro ki aia, anō he atua. Me he atua.
0: Kometu, me pira gati ka koe eke i.
1: Ahau i te whakaro noa, he mea Māori noa tēnei. He mea Māori noa tēnei. Ka kite au te rereke o tōna tū ki te tū a ngā wāhine maurākau o te whare. Ka kitea, koeira te tū a te wahine. Ko te kōrero a pāpa e mea nā whai a ngā mahi hine mākaua. Ko hine mākaua tērā. Ko hine mākaua te atua hine rei. Kā tupu i ngā kokoru o te whenua. Kei ngā kokoru o te whenua, ko era tupu e puta mai ana i te paparaima, ko hine mākaua tērā. Ko tāna mahi he kimi tonu i te huarahi, e puta ai ki te ora.
0: Ki te ao marama.
1: Ki te ao marama. I te nuinga o te wā ko Chrissy tērā. E kimi ana i te huarahi, kia puta ai ia i te pauri. Kia puta ai ia i te pauri, kia tupu tonu ai te rākau. Koeira te āhua e kitea i aia. He kimi te tahi huarahi. Hakoa he paku hōru.
0: He piere. Piere noa nei.
1: Ka tohe, ka puta. Ahau nei. Ko te ira tānei au, ka ngana au te pakanga, te mutunga iho, ka ngahoro. No reira, koeira ki au te rereke, te tū a te tāne, te tū a te wahine. O te wahine ka kimi tonu i te ara. Hākoa e paku kokoru noi nei. E puta ai ia. Ka tohe tonu ia. Te tāne ko tai noa te huarahi. Ko te tukituki. No reira ai. Koia te ara. He ara. He koia te tahi. Māmataku tiro ki ae nāne. Koia te tahi o ngā atua. Iho pū manawa nei.
0: Tuahangata
1: o tēnei whakareanga ne. E mahanga kōtiro, aku tauira kōtiro i te kōtiku ka tiro ki aia. Mataku ana nā te horopū, nā te kirikawa.
0: Nā tāhua. Nā, i ea tērā, i taikaurua ki tērā pikinga o te ara Pautama, i whiwhi o kourua Tipare Pauaru. Nā ka whiti ki tētahi atu wero nui. Tētahi atu ripatau ārai. Rongo anai te mamae, kororo anai mo te whai i o kourua peha, i o kourua pūhoro. Ai, rongo tonu anai te mamae.
1: Kei, kua arua wiki pēha i nāne, e te rongo au i ngā rārangi katoa. He te rongo tonu au i te wero a te ngira.
0: Mau mahara pai anau ki tērā.
1: Wera.
0: Heaha te take i whakaro koe ka whai pūhoro. Ia koe ka tupu ka kite i etahi ati tangata, ko ina i etahi o ngā matua, ko whai pūhoro tatata, engari heha i toko ake i roto i a koe, ka whai au i tēnei taonga. O he mea tono rāne.
1: He, ehara. Nāku te kōwhiringa. Kia tāngi au ki te tohu o te toa. I whakaroa ki au, i tai ki te pōwhitu, ka whakaroa ki au, he apea te tahi huarahi, e whakawhiwhi ai au ki te tahi taonga, e i tohu i ngā mahi,
0: ko o tī roto
1: i ngā tau. Ka mutu i au e tātai ana, e waru tau, ki aiki ki te pauaru, he haurua pea tērā o tōku oranga. He nui hoki ngā wā, i mahue ai ngā kaupapa ā whānau, e nui hoki ngā wā i mahue ngā piringa o te iwi.
0: Ki o hoa, kura, o te harani.
1: Ngā pāti, ngā ahanoa nei. Kia whakawhiwhia ki tēnei tohu. Nō reira i whakaroa ke he apea te tahi tifi kete. Hei tohu a i ngā whakapaunga kaha.
0: Kei tū o te tifi kete ka iria ki te pātua o te wharene. I ngā
1: whakatangetange riaka. Hei tohu i te whakapaunga kaha. Nō reira, i whakaroa ke māu ko Chrissy, ka whāia te huarahi i whāia e Wiramu, he tāi ngā waiwai. Hea tērā ki au, ko te tohu o te toa. Ka mitu i tino werohia ngā waiwai, ka rongora wātua i te mamai, hea hai pērā ai, he tapu no ngā waiwai. I roto i ngā mahi mau rākau, he nui te kore a te tinana, ko ngā waiwai tērā.
0: Te matua.
1: Ngā te rauemi matua, kei tua i te mahi rākau, ko ngā mahi tū apapa, ko ngā mahi a te waiwai, ka rongo au i te mamai. Hai pērai, nā te nui o ngā mahi, a ngā waiwai roto i ngā tau.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
3: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongoa i ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
4: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.